Allmänna sången med en sådan kväll är Erika Hammarberg. Och den här roliga siesta slutar med musik från en film. Dario Marinelli har skrivit musik till Jane Eyre, en sats därifrån med violinisten Nicola Benedetti.